ibonum a misro boni biara ifi se woni mi na ewo ho wapani opoma na echichire mi re utume puno wamatamfu enimu